0: Ze fannnen am Reon vun de One Hit Wonder den Daniel Powter, den Kanadier Bad Day, sinn bei 8 Minuten bis 2. Meng schicht das Gelaf, lo zo iwwerhelt Marie. En anderem mat doch ganz viel Live-Impressionen vum Marathon vun ungefähr 6 Auer un. Anatürlich haute Nowen du Meng, die grösste Final vum ESC zu Wien, och hei Radio. Schön rest vum Samstag, schöne Weekend.
1: Kept no secret, she saw my strengths. Told her my weakness, we were invisible.

lief final vom Eurovision Song Contest live op RTL. De gréste Musikskonkurs vun der Welt mat 25 Artisten op der Bühne. Sitten ofen vu

Num Optritt vum eistreichen DJ Parov Stellar gedat Eismol Gelegenheet e mat Resultat dann kreien fir eng Denkpause zu machen. Bis direkt.